0: Nina Spiral, Material Lover, Pali, what a Jamie and Taryn, כמו כל ואין,
1: on my breakfast. בפני אפילו הדוקמיר, what a Jamie and לאומי הדוקמיר.
0: אתנית שייטה, בונג'וק בירה, אמברה, מנהפת את הלניון הקבל בקסם, נגבר, טענה בלי איליש.
2: איו, אנקום פלי רנקה
0: ופלי. שייטה, throw back echo.
1: אינו, נהלת נעמל קפיה.
0: איו, או אהנה, אמברה, נפרוון כונו, אל קפה טאקו.
2: בונג'וק.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.